دے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے. فرقے ہیں اسلام کے 70 و 72 اللہ نہ مر جائیں یہ آپس ہی میں لڑ کر. کچھ ایسے مسلمان ہیں جو پھرتے ہیں در در, کچھ ایسے ہیں جو کر چکے غیروں کو ہی رہبر. یا رب تو پھیلے

قدرت کا ہے کرشمہ، ایک دوسرے سے ہے ملنا، دنیا کی زرزمی پر قسمت کو ہے آسمانا، یہ پریم کا جہاں ہے ہرگز نہ بھول جانا، آپس کے محبت یہ دھرم ہے سکھاتا۔ ہمارے سبھی سننے والے کو ہری کو میرا پیار بھرا ہے نمسکار، رام رام، نمستے اور آداب۔ آج شکروار 2 اکتوبر کا پروگرام اجالا ریڈیو کا پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اٹس فرائیڈے 2 اکتوبر۔ ہمیشہ کی طرح جن کے گھر پر کوئی بھی خوشیاں، جنم دن، سالگرہ، وواہ، شادی ہو، آپ ہر ایک کو ہاردک سے بدھائی اور تہ دل سے مبارکبادی عرض کے جاتے ہیں۔ جو کوئی بیمار یا تو لاچار ہے تو ان کی تندرستی کے لیے بھگوان سے پرارتھنا، اللہ سے دعا ہے آپ ہر کی طاقت اور تندرستی کے لیے۔ آج شکروار کا پروگرام جو آپ لوگ سبھی سننے کو جا رہے ہیں، آپ لوگ چاہے یہاں پر ہمیں سنتے ہوں گے، سنتے ہی جائیے دن میں 12 تک۔ اور آج صبح کا پروگرام میں ہم آپ سبھی کو سواگت کرتے ہیں، چاہے یہاں پر آپ لوگ ہمیں سنتے ہوں گے۔ میں ہوں صبح سے گوبیند اور آپ سبھی کو ہم سواگت کرتے ہیں، خود مور خالماؤں، ویلکم۔ یو آر اجالا ریڈیو کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہم آمسٹرڈم شہر سے بنا رہے آپ سبھی سننے والوں کے لیے۔ قریباً 11 منٹ ویتیت ہو چکے ہیں، 9:11